0: хотын өөр нэгэн өнгө төрх харагдана. Төв хэсгийн аяллыг засгийн газрын ордоноос эхэлж Мексикийн түүхийн музей орчмоор үргэлжлүүлэн Санта Люсиагийн усан замаар Фундодира парк руу хүрч болдог. Энэ нь Монтерейн хамгийн сонирхолтой чанарыг харуулна. Нэг талд нь төрийн барилга, музей, талбай бүхий хотын төв байхад, харин нөгөө талд нь усан зам, задгай орон зай, хуучин үйлдвэрийн шинэ амьдрал зэрэгцэн оршиж байх юм. Монтерейг зөвхөн үйлдвэр, том зам, бизнесийн хот гэж ойлгоход бас л дутуу. Энэ бол өөрийн гэсэн нутгийн бахархалтай, маш хүчтэй орон зайн мэдрэмжтэй хот юм. Уул нь хотын дээрээс харж байдаг. Гол хэсэг нь задгай том талбай, паркуудаар амьсгалж байдаг. Харин дотор нь түүхэн мөр ба шинэ бүтээн байгуулалт зэрэгцэн оршин. Тиймээс Монтерейд хит гоёмсог чимэглэлээс илүү бодит хүч мэдрэгдэнэ. Тэр бол өөрийгөө чимээгүйгээр биш, харин хөдөлмөр, тэсвэр, уулсынхаа дунд өссөн хүчээрээ илэрхийлж чаддаг хот юм.
1: Радио Атлас. Гүвтмарктаас онцгой ховор боломжийн талаар мэдээлэл хүргэж байна. Европын сэргийн босгалт хөгжлийн банк болон Хаан банкны хамтарсан санхүүжилт батлагдсанаар Гүвтмаркт энэ төслөөс дахин талбай борлуулахгүй болсон тул үлдсэн сүүлийн 30 талбай нийцсэн болж урьдчилж байгаагүй 100% зээлийн онцгой нөхцлөөр амжиж явах боломжийг олгож байна. Хотын төвийн өндөр нэвтрүүлэлтэй бүсэд байрлах бизнесийн туршлагаар шалтгаалan сарда 100-аас 300 саяын орлоготой бизнесийн сүүлийн азтай 30 талбайг урьдчилж байгаагүй 100% банкны зээлээр авах онцгой боломжийг та Астарэ. Утас 77-44-44 77-44-44.
2: Та Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Дорн говь аймгийн замын үзмэнд 88.3 дэлхийноор сонсоорой.
3: Радио хөтөч та асуу бид тодруулъя.
4: Энэ жилийн өсвөрийн парламент хөтөлбөрийн агуулгас хэдэн нь вэ?
5: Радио хөтчийг Монгол Улсын Их Хурлын Тамхын газар парламентийн судалгаа хөгжлийн хүрээлэнгээс хүргэж байна.
6: Сайн байна уу? Намайг Анууд Цэн гэдэг. Улсын Хурлын Тамхын газрын парламентийн судалгаа хөгжлийн хүрээлэнгийн парламентийн боловсрол хариуцсан мэрэгчлэлтэн байна. Өсвөрийн парламент хөтөлбөр жил бүр тодорхой сэдвийн хүрээнд хэрэгждэг. За энэ жил парламентийн боловсрол сургуулийн орчин дахь аюулгүй усан хангамж ариун цэвэр эрүүл ахуй ба өсвөр үе сэдвийн хүрээнд хэрэгжиж байна. 2021 онд буюу анх хөтөлбөр маань парламентийн боловсрол уур амьсгалын өөрчлөлт сэдвээр хэрэгжижсэн. А мөн тухайн жилдээ 90 оролцогч амрагдсан. Ингээд үндсэндээ 2021 оноос хойш хөтөлбөрт маань нийт 582 оролцогч амрагдсан.
5: Радио хөтчиг Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар парламентийн судалгаа хөгжлийн хүрээлэнгээс хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
7: ДД-ийн хэрэглэгчдийн хүсэлтээр дэвшилтэт 3 тэг төхөөрөмж дахин худалдаанд гарлаа. Та шинэ төхөөрөмжөө урьдчилгаа тэг төгөргөөр аваарай. Мөн 180 мянган төгрөгийн нэмэлт хэрэглээний буцаан олголттой. Утас 7777-1434, 7777-1434.
8: Бизнес эрхлэгч та Голомт банкны POS-оор орлого хүлээн авах бүртээ оноо цуглуулан 2 өрөө байрны шагналтай урамшуулалт оролцоорой. Голомт банк. Утас 1816-46, 1816-46.
9: Гал түлхэг айлуудад зориулсан төхөөрөмж нь танай гэрт угаар гарах үед мэдрэн төлш хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвд мэдээлэл дамжуулдаг. Дуд тахио өгсөн бол та төвшөлгүй гэр байшндаа агаар сэлгэж эрсдлийг даруй арилгаарай.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүрглээ. Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1-1941 дугаараас лавлан уу.
10: Радио нэг дуслыг хаврын дархлаажуултын айны хүрээнд цахиур төмөр компаниас хүргэж байна. Сүүлийн жилүүдэд хүүхдүүдийн жин нэмэгдэж байгаа ч нөгөө талдаа далд өсгөлөн буюу амин дэм эрсийн дутагдал ихсэж байгааг Монгол улсын хоол тэжээлийн үндэсний 6-р судалгаанд дурдсан байна. Далд өсгөлөн гэдэг нь хүүхэд хангалттай бүр илүүдэл ичлэхтэй хоол идэж байгаа атлаа амин дэм эрдэс уурга зэрэг хэрэгтэй шим тэжээлээ бүрэн авч чадлагүй дутагдалд орохыг хэлдэг. Судалгаагаар 5 хүртэлх насны хүүхдийн 7.1% нь А амин дэмийн дутагдалтай, 57.9% нь А амин дэм дутагдах эрсдэлтэй байна. Мөн 10 хүүхэд утмын 5-д нь Д амин дэмийн дутагдалтай, 31% нь Д амин дэмийн хөнгөн дутагдалтай гарчээ. Далд өсгөлөнгийн үед хүүхэд хооланд дургу болох, амттан чихэр их үсэх, анхаарал төвлөрөлт сулрах, амархан ханиад хүрэх зэрэг шинж илэрч болдог. Хүүхдүүдэд түгээмэл дутагддаг Д, А, С витамин, цайр, фолийн хүчил зэрэг найрлахыг агуулсан Болгарийн Vitamix брендинг Vita Birs мультивитамин нь 12 төрлийн амин дэм эрдсээр өдөр тутмын хэрэгцээг нөхөхөд тусална. Хэрэгцээ нөхөгдснөөр далд өсгөлөнгийн шинжүүд буурч, хоолн дуртай болох, анхаарал төвлөрөл сайжрах, дархлаа дэмжигдэх боломжтой. Мөн нэмэлт амт будагч бодис агуулаагүй, байгалийн амт өнгөтэй бамрушны дүрстэй болохоор хүүхдүүд дуртай хэрэглэдэг. Өдөрт 2-3 ширхгийг хоолны дараа хэрэглэнэ. Эмийн ургамал, амин дэм, эрдсийн төгс хослол, Vitamix. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 8080 8385 дугаараар холбогдорой. Радио нэг дуслыг хаврын дархлаажуулалтын айны хүрээнд цахиур төмөр компаниас хүргэлээ.
11: Та Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг Сүхбаатар аймгийн төв Баруун Урт хотод 88.3 давхионоор сонсорой.

0: Япон чанары Такатагас 7272 11 11. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас.
1: Карл Орф.

Радио Атласаар Германы нэгт хөгжмийн зохиолч Карл Орфийн намтар түүх уран бүтээлээс цуурлаар үргэж байна. Сонсогчдаа дөнгөж сая хөгжмийн зохиолч Карл Орфийн Кармина Бурана Кантата бүтээлийн О Фортуна гэх хэсгээс хүлээн авч сонслоо. Богиносгсон дүүр буюу Кармина Бурана Кантата нээлттэй хийснийхээ дараа нацист Германд маш их алдаршжээ. 1945 он гэхэд Кармина Бурана Кантата 3 дугаар рейх буюу нацист Германд хамгийн алдартай бүтээл болсон байдаг. Кармина Бурана коммершл төвшөнд асар их ашиг олсон юм. Орф баяжхан хажуугаар нацист Германда маш их алдаршиж хүндлэгдэн хамгийн алдартай шагналуудыг үрцсэн юм аа. О Фортунагийн үгийг 11-с 12 дугаар зууны Европын тахилч лам нарын латин хэлээр бичиж үлдээсэн байдаг шүлгээс санаав бичсэн юм. Эртний латин хэлээр бичигдсэн энэ найраглалд Эд баялагийн охин тэнгэрт гомдол тавьж байгааг өгүүлдэг. Карл Орф дэлхийн 2 дугаар дайнд дууссаны дараа нилээд хүнд байдалд оржээ. Нацист Германы тэргүүн зэргийн хөгжмийн зохиолчийн хуваар гадуурхагдж, хавчигдж, буруутгагдж байсан байдаг. Улмаар 1946 оны 3 дугаар сард Нэгдсэн улсын цэргийн засагт нацист үзэл баримтлалгүй хүн гэдгээ эдгүүлж нотлох тулд асар их юм үзэж туулсан гэдэг. Карл Орф 4 удаа гэрлэж 3 салсан. Гэхдээ хувийн амьдралаа маш даалд нууцладаг байсан болохоор өөр дорвитой мэдээлэл байдаггүй. Театрын түүхч Эрдэмтэн Карл Нисин Германы сонгодог зохиолчдын намтар түүхийг ном болгон бүтээхээр сэтгэл шулуудаж Орфос намтрын хүсчэлтэй. Бусад хүмүүс өөрийнхөө тухай асар их юм бичиж өгч байхад Орф маш сонирхолтой намтар өгсөн. Тэрээр намтардаа Мюнхенд 1895 онд төрсэн Карл Орф Мюнхен хоттой амьдарч байв гэж бичсэн байдаг юм байна. Хувийн амьдрал нь нууц талд бичиж өгч байгаа намтар нь хүртэл ийм байхаар ямар их даруй төлөв хүн байсан гэдг нь харагдаж байгаамаа.

0: Охтуу дай нэ.
1: Яг одоо ингээ ойрлуулаад тарсан чи энэ 3 бол айгүй нормал. Надад бол айгүй хөөрхөн харагдаж байна. 3.
0: Тий.
1: 3 эмхтэй дээрштэй. 4 5 6 бол угаасаа 0 засвар. Тэгээд адилхан дүндээд үн. Мардас хөх очор өгсөн мэт. Хүүхнүүд ч ялгаагүй ах уу? Хитэг зассан хүүхнүүдийн хажууд оргиороо дайггүй байснаа. Шууд царай мото хүүхний тороо орно штэ гинэ. Харин тий. Тэгээд байгаа аахгүй.
0: Тий.
1: Манад нэг инфлюенсер 2-оос 1 рүү олчихсан харагдсан штэ хаалганыхаа дараа гинэ суртга.
0: Ее хути.
1: Бүр тартсан биш үү дээ. Йой.
0: За тэгээ одоо ерөөхдөө бол тэгээд 2 3 2 2-ийн хооронд нэлээд олон хүмүүс орчихчихсан байна
1: да. Би бол өөртөө тий саяны тэр эмгтээчүүдээс 3-ыг авлаа. Яг гоё ингээд натурал цараа байхгүй гоё өрг тий.
0: Эмгтээч гэсэн 3 нь гоё л байна.
1: Надад бол эмгтээчээр бол 4 гоё. Дөрв гоё яагаад байгаа байхгүй яг тийм нэг юм илүү тутуу юм юм байхгүй тэгээд 5 6 олонгууд хиймэл болоо явчихж байгаа байхгүй
0: 6 од бол яг нэг юм нэг канон дээр л гардаг
1: цаг оо яг үнэ яг үнэ
0: За нийлэн шүгчлээ ойла.
1: Яа, солонгос түүхнүүд чинь гэрлэгийнхөө өмнө 3 4 байж байгаад хүнтэй суугаад 1 болдгийн байлээ шүү дээ. Гэв юу яагаад байгаа юм шүү манахаа 6 лагн шүү дээ. Энэ тохиолдолд 6 лагн аваад байгаа шүү дээ тий. Тий. За. За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч хийн халаалтын экосистем хамтран ажиллаж байгаа.
0: За, хамтран ажиллагч байгууллага маань төвийн дулаанд холбогдох боломжгүй газруудад хийн халаалтын шийдэл санал болгож байгаа юм байна. Горгац компани Япон болон Солонгос улсын хийн зуухыг Монгол орондоо нутгшуулаад олон олон төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн ийм туршлагатай хамт олон байгаа. Ерөөсөө барилга, орон сууц, цэслэнгийн байшин, хаус, хотхон, жуулчны бааз, сургууль цэцэрлэг гэдэг бүх байгууллагууд ажлын зургийг нь гаргаж өгөөд холболт угсралт суулгалтыг нь өөрсдөө хийж дараа дараагийн заавар зөвлөгөө сургалт гэж шаардлагатай бүх юмар нь хангаж өгдөг юм. Ямар л юм бэ?
1: Тийм байна. За, давуу талынхын тухайд гэвэл хийн зуух нь нам даралтын зуухыг бодвол утад ортог байхгүй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бүр 700 дахин, бүр 452 дахин гэж байгаа байхгүй. Багасгаас гадна нарийн шүрэг тоосон зэрэг бүр огт ялгаруулдаггүй гэж байна.
0: Оо, ямар гоё.
1: Харин тийм. За, нарийн шүрэг тоосон зэрэг гэдэг нь одоо бидний мэддэг амьсгалын замаар хүний биед ороод ууш зүрх судасны өвчин, жихрийн шижин, төрх одоо нөө төрөлтийн ада гажиг хүмүүс айгүй их амгуург гэж яриад байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэд ийм олон жижиг асуудал одоо маш олон асуудлыг жижигээс нь ахвалаа том хүртэлх асуудлыг үүсгэдэг ийм маш жижиг хэмжээтэй тоосон зэрэг байгаа. За, тэгээд нүүрс шатааж утаага улам нэмээд өөртөө хордуулж яснаас хувь хүн байгуулга гэлтгүй бас хувь хувьдаа одоо дор бүрний энэ асуудлыг шийдэд явахыг бас тийм ээ манаас сонсогчд ер нь олоо одоо тий Япон солонгос кино одоо манайхаа харч л байгаах дотор нь очиод амьдарч байгаа хүмүүс мэдчил байгаах ерөөс бараг бүх халаалтынхаа асуудлыг хийгэр шийдчихдэг болсон шүү дээ тий Орос бол бүр газрын хоолой молотоо юм шүү дээ
0: тий Лондонгийн
1: цангийн хоолой гэдэг шиг
0: Лондонгийн утаа гэж амар утаа байсан гэд байгаа нэг удаа бүр нэг 5 өдрийн дотор 8000 гаруй хүн ч үхчихдэг угаартад үхсэн тэгээд Лондон 300 жилийн дараагаар одоо нэг утааныхаа асуудлыг шийдсэн. Яаж шийдсэн гэхээр газар шийдсэн. Өөрөөр бол ягаад шийдэж чадахгүй гэсэн.
1: За, тэгэхээр илүүдэл ерөнгөө мэдээлэл манайхаа 7399 гэдэг дугаараар холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. 7399. За, ингээд нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч хийн халаалтын экосистем хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
0: За, баярлалаа.
1: За, миний мэдээ. За, миний мэдээ шүү дээ, тийм.
0: Гай хүүхэн харна.
1: Оо, тийм, би бүр одоо нигерийн реалити шоуны одоо од бүр мисс болж исэн хүүхэн аруулж чинь. Гэхдээ бидний хүүхэд ахаас манай имейл авдаг намайг бидний ингэдэг байсан. Идэж уух юмараа тоглосон хүн өөдөлдгөн шүү гэлтэй.
0: Тэгээ
1: бид нар ч одоо ингээ гурил зуурч мураад амар хатуу мат болгочих юм бол аав ээжээс айгаад нууцаар хайж майтдах штэ, тий.
0: Энэ хүүхэн чинь талхаар Палаж хийгээд өмсцэн юм уу?
1: Тий, татчихсан палаж. Тэгээд энэ талхны одоо ингээд одоо нөгөө нэг реклам.
0: Оо.
1: Лаг байгаас тээ. Өмсгөх ч өстой бөө юм болсон гэсэн.
0: Оо, манай тоо энэ чинь зодуулах юм байна.
1: Энэ тийш тээ.
0: Тэгээс хоолоор тоглосон. Ирэхээр хатсан шаар бай чигээ.
1: Харин тий.
0: Мөчөө чинь санжуулаад ийлдэг. Оо.
1: Гай ухан байгаа.
0: Мис гэсэн үү?
1: Гай ухан. Ой, ухо, реалити шоуны од тэгээ мисс олж исэн үхэ. Загтаа. За нэгэр шуугаа өргөнэ манайха орж ирээд хараарай.
0: Тийм биш үү?
1: Тэгтэл гоё өхөн. Нэгэрийн реалити шоуны од Кивн Мерси Атан гэдэг бүсгүй нэгэн том арга хэмжээнд оролцоод бөөм шуугаа нийцэн болсон.
0: Яа.
1: За тэгээ бас нөгөө талаар нөгөө Африкч нь ёо ямар амар хэцүү ядуу буура
0: бидээ тэгээд хүүхдүүд
1: цэвэр ус мосны хомсдолд орсон тий өмөх талах болж итэх гэж яадаг үлээдээ тий тэгээ Африкийн үзэгчдийн сонголт гэх маш том наадамд эрэхтэй алдартан бүсгүй өмсөж ирсэн хувцас яахаргүй олны нүдийг хужирлаа зогсохгүй нэмээд бүр Гиннесийн рекордод аль биесээр бүртгэгдээд байгаа наатах чаа.
0: Үе эн чин тэрнээсээ аваад идээд нь шүү.
1: Харин тийм ээ. Талах юм чин.
0: Оо, би энэ чин зүгээр ингээд нэг жоохон ингэ нэг талах шиг харагдаж байгаа юм бахил гэж бодсон.
1: Та тэгээд энэ зүгээр нэг бидний хүүхд байхдаа иддэг байсан төр 40 мөнгөний талах гэж бодож байна уу? Нөө, унаач ингээд амар гой нуу яг бэлуу мэлүү хийдэг газар хийдэг юм кексэн талах. Кекс, кекс гэсэн
0: үг тийм үү?
1: Тий. Тэгээд зүгээр шууд аваад идчихэж шүү.
0: За би ч төгрөг 40 талах байх нэг холбоч жилийн гэж бодлоо штэ. Оо эн чинь ингээд олны дундуур энтэйгээ явсан юм байна.
1: Тийм штэ. Тэгээ бүр ярилцлага марилцлага өгсөн.
0: Оо нөө юутэйгээ явж штэ. Холцтойгоо явж штэ.
1: Оо яг байна.
0: Оо тэгээд аваад нөөдхнөөс нэгийг уулж аваад холцсондоо дүрээ шууд идчихэ.
1: За үйл ажиллагаа 5 дугаар сарын 9-нд болсон. Ялалтын баяраар болсон. Big Brother шоуны оролцогчийн хувьд өөрийнхөө хувийн бизнес болон Sweet Blue болон Амттан гэдэг компанийхаа сурталчилгаа болгож 500 зүсэм далахыг даашин золгон өмсөж ирсэн.
0: Аа, өөрийнх нь бизнес юм байна.
1: Оо, яг байна. За, Lagos хотод болсон арга хэмжээнд бүсгүй 131 кг жинтэй даашинс дээрс наатах чинь 131 кг.
0: Яаж таач авт юм.
1: Хэ, гоо харин өмсгөх ч өстой боо юм болсон гэсэн. Даашин зоо өмсдний дараа явах бол гайгүй гэж байгаа юм заа ёо. Ямар ч байсан эмэгтэйчүүд бид нар чинь нэг 320 кг хүртэл хэмээг бие дээрээ гаргах чадварлалтай байдаг гэж байна штэ.
0: Ингээд буруу юм бодоод ирдээ байгаад.
1: За. Харин өмсөх бол маш хэцүү байсан. Дэрэгд нь бараг 10 хүн тусалж яаж бэлуу талхаар хэлсэн даашинзыг нь өмсгөж өгсөн. За, алдартан бүсгүй үед уг нь бизнесээ дэмжих, сурталчлах хүсэлтэй байсан ч яванда бүр дэлхийн хэмжээний шуугиан болоод цаашлаад Гиннесийн дэлхийн амжилтын номонд хүртэл хамгийн том талх бэлуу даашин гэдэг амжилтаар одоо бүртгэгдээд байна.
0: Манай Леди Гагэ ч нэг удаа нэг махаар.
1: Тийш дээ. Тэгсэн. За, энэ бүсгүй маань 2015 онд буюу одоогоос 11 жилийн өмнө нэгэрийн гоо бүсгүй болж байсан. 2021 онд Big Brother Reality Show-нд оролцоод бас дахин нэг удаа мандчихсан юм юм хэрэгтэй байхгүй юу?
0: Энэ Африкчууд энэ бүтэн бүтэнийг тоохгүй юм шиг байна тийм. Бүтэн байх бол тэдний хувь зөвөр ингийн юм шиг байна тийм үү?
1: Хөөе, ууса та нөгөө нэг одоо надад л чи ингээд долгой дээр ингээд нөө сагстай юм тавьчихсан ингээд явахад эднэрт юу л энэ таацал байдаг үстэй
0: юу?
1: Тийм.
0: Хүний юм шиг савч.
1: Тийм.
0: Энэ бол бас хөөрхөн гидс мэдстэй л хүүхэн байна тийм бас. Тийм байна тийм байна. За, энэ бэк баг хоо тэгээд энэ 130 кг талхыг бол ер торохгүй жирээ явж байгаа.
1: За, тэгээ наадах ч одоо ингэж байгаа ш та анж. Одоо бид нэр ингэдэг нөгөө нэг зөвхөн шинэ жилийн ингэдэг нөө шоунд оролцоход бол нөгөө ордны хувц өмсөх гэж тэр дотор ч ингэдэг амар том хормоо хийж өмсөж байгаа ш
0: тээ. Аа, тий.
1: Тэр чинь өөрөө заяо айгүй төвөгтэй байхгүй бид нарт ингээ алхаж гიშг гэд. Тэгээд дээрэс нь ингээ корсеттэй ингээ татуулсан. Тэнгүүд одоо наадахны чинь би бодсон 131 кг нь юундаа байгаад байгаа юм бэ лөө гэж бодоход за талах бэлуун за 100 муу байлаа гэж бодоход 30 кг нь одоо наа дотор ч
2: cause very little influence at all on on the person.
3: We're going to have to leave it there, Stuart. Good to talk to you. Thank you. Stuart Henderson is from the Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency. It is coming up to your next news bulletin at 8 o'clock. I'll be back with you from 5:30 tomorrow. We're going to talk a little bit more about car parks because a few of you have got some thoughts. Paul just called in to say car parking at the hospital is the worst. Oh, yeah, I agree. We'll talk more about that tomorrow. It's 8 o'clock.
4: It's where you live.
5: How long have you been fishing it?